tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät, ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

0: sind. Oh, bitte.
1: Tästä mä saan käsi, että kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sä näet, sain kallistus entälä. Radio Kids on.
2: Kui tahan, siis olen Austraalias või käin Jaapanis kirsipuid maalimas. Aasta pärast ehk tutun ma õrnalt paika tekijal palju.

tystama sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Raja kiitsoon.

Spike, Kiki Mikki. Kuiva olin alles väike, Kiki Mikki. Ja mun tunne oli hea, Kiki Mikki. Kuli minema ei pea, Kiki Mikki. Ketsai uuen läike, Kiki Mikki. Rattal vuonnon käike, Kiki Mikki. Ja kui vihma saatas alla, Kiki Mikki. Pole midagi raskalla, Kiki Mikki.

alles wijken, kiki mikki. Ilman olin alles wijken, kiki mikki. Jammu tunne oli hea, kiki mikki. Oli minä maipea, kiki mikki. Ket sai uue läike, kiki mikki. Rattal voinut käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki.

stava sakka sitta kautta pio pesala. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.